široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna, ima jedna modra rijeka, ima jedna

Calverta, kasniji prelazak benda iz kvinteta u kvartet, te konačno raspad benda Birthday Party 1983. godine. Čućemo sad prve tri pjesme s albuma Junkyard, to su pjesme She's Hit, Dead Joe i The